0: 被俘的中国军人或手无寸铁的无辜平民就成为训练日军新兵刺杀的活靶子。
1: そして刺すんです。ところが剣の幅はこのくらいある。剣の幅はさっと刺すと入っていかないんです。入っていかないで手を攻めちゃう。そうしてこのくらいしか入らない。そうしますと中央寺の目がガーッと開いて壺をパーッと吐くんです。そうすると古い兵隊がもう一回もう一回またやる。ところが古い兵隊はわーッとさっと手を横にしちゃう。そうしますと剣の腹が薄くなっちゃう。そうしますと暴れ暴れの間にさーっと入ってくる。そういう見本を教えてくれるわけです。こうやって私たちは人を殺す訓練を実際に受けていった。
0: 这张照片更为血腥，受害者是一名女性，她和她怀抱的孩子的头被一起砍掉。在惨死之前，女人们往往还要遭受凌辱。日本投降后，远东国际军事法庭对日军进行南京大屠杀的罪行进行审判，认定日军占领南京后第一个月发生了大约20000起强奸案，受害者有8岁的小女孩，有80岁的老妇。
1: 殺す、焼き殺す、強姦する、循環はする、物を取る。女の穴がどのくらい深いのかという試しで古い兵隊が集まって手足をみんな押さえちゃう。それ一人が棒を持って女の子のところへ入れるわけです。どのくらい入っているからとくっつくか。女の人は指名を押さえるし、指名を上げる、体がもがく、しかし兵隊が押さえちゃってる。どうにもしょうがない。それでわし、今度これ入った。先生も入り終わったら今度はその中に綿を詰めて石油を入れて火をつけた。そして殺してしまうんです。これが常に兵隊たちはやっておった。これが女を殺すやつの手段なんです。
0: 对孩子，日军也不放过，而且往往当着母亲的面把小孩挑上刀尖刺死，或者扔进火里烧死，或者丢到开水里烫死。更残忍的是，日军还常常挖出孩子们的眼珠，甚至砍下头颅。孩子的母亲被迫观看整个过程后，精神已经崩溃，肉体还要遭受暴虐的摧残。
1: 战火